0: 精酿喝凉白开，开创了熟水品类。喝凉白开，健康。常喝凉白开，健康开开开。科学教育，点亮美好未来。
1: 好，接下来将看到的是女子高低杠的比赛。进入到单项决赛的八个运动员当中，两位来自中国，分别是田卓凡和杨帆雨薇。
2: Ladies and gentlemen, we're about to begin with the final and warm up is over. Please start the competition. Please start the competition.
3: Prva nastupa predstavnica Češke, the first finalist representing the Czech Republic, Vanessa Mašova.
2: Bravo, jak se máte, Čechy? Dobrý, dobrý.
1: 现在我们第一位看到的是马索娃，捷克选手。选手马索娃，这一场比赛呢，金牌或者是奖牌的争夺主要是在中国、法国、捷克这几位选手当中去进行较量。马索娃也是一个有希望登上领奖台的运动员。从难度上来讲，没有特别大的优势，因为这次我们看到难度最大的是中国选手杨帆雨薇，难度呢可以达到6.6左右。
2: I kovaju i ovo ostalo, to se mače, priprema, šprica, koliko to smije trajati?
4: Pa u smari smije trajati dok te sudac ne prozove, od kad sudac da zeleno svjetlo imaš još 30 sekundi da popneš na pravu i da kreneš svoju vježbu. Tako da eto, opriš se vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon proteka 30 sekundi.
2: Ok, što sad ovaj nateže, popušta, vrti, čemu to služi?
4: Pritke su drugačiji tvrdoća, odnosno kad teže, poteže, u stvari ili uza teže ili otpušta, ovisno kako mu paše.
2: Odlično, znači da sve bude u službi natjecateljice, točno onako na koje vježba.
4: Tako je.
2: I trenirala. Eto, još pritke. Za bolji grip, jer je to na bolje drži.
4: Tako je.
2: Pomalo, sestro, sve ćeš potrošiti.
1: 难度分 5.6， 完成分 7.6， 成绩 13.20。 下面要看到的是中国选手田卓凡。
2: 13.200 за сада има наша Ванеса.
3: Следи нам представница Кине.
1: 这个赛成绩很好，14.333。

0: 可惜了。本来中国队这次两位上高低杠单项决赛的选手是既有难度也有完成质量，就是两位选手目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。现在我们看到的这个距，就是刚才那个空翻的距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。你看这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到那个又近了一些。
1: Jedne sezone da dečki probaju ovaj svi pucan, da se godi vidi dok se okreću.
2: Možete slobodno
1: da se
2: ne probati?
1: Ne, ja se razmišljam kako te recimo naš ono božnik, kada je snimio elementa da se vrti ko u lunoparku, da se sve vidi, da svijetli, da može i po mraku biti. Dakle, još malo pripreme, baš vole to svi struci. Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
2: Može i odmagati. Ako se pretjera, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi kvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo fizički.
1: Onda ipak nije baš sve idealno. 13.66, pljesak za našu gošću iz Kine.
0: Nan do 6.0 完成 7.066, 成绩是 13.066 分。好，下面要看到的是个人中立运动员安德烈娃，
3: treća finalistica koja se natječe kao pojedinačno neutralna sportašica, third finalist competing
0: in the 次个赛成绩13.766。

0: Bosna i Hercegovina imala je obrovizavanje, tako je Gracija osta rekla, da sam ti se rekla tako te odnesi u mjesec. Super se snašla.
1: Super se snašla, da. To više fizika napravi svoje nego ona, ali dobro je završila.
2: 那么现在我们看到已经登场的三位选手，有两位都已经出现掉下器械这样比较大的失误，而且这两位选手都是在资格赛比的成绩很不错的运动员。年轻选手需要更多的大赛的历练。细节也是要注意的，就是在倒立位置的准确性上，还有这个绷脚尖还可以再做得更加准确一些。
1: Da,
0: svače bude retrogradni Merkur, bude loša bio prognoza, svašta. Našalo na stranu. Još gledamo stitke. Naša da je zadevice u ovom 102. Uskoro je ocjena. Ekaterina, Ekaterina. Bilo je bolje. Istina. A da, s osmihom. Sve su to riješite. Četvrško, trenutno, treća pozicija, third place in the moment.
2: 安德烈娃难度 6.4 完成6，难度 6.0 完成 6.4， 成绩是 12.40 分。下面是法国选手克拉斯，资格赛成绩 14.40。跟他资格赛的发挥呢是相差无几，都是一个能够获得较高分数的这样的一个成套，啊，太不容易了。因为现在已经上场了，前面三位选手都没有超过他们的资格赛的表现。现在我们看到的克拉斯，这套动作的完成质量很好，动作一气呵成。现在已经有三位选手呢，成套难度在6.0左右了。但难度最大的是后面要上场的中国选手杨帆宇威。回放来看啊，这个成套无论是身体姿态、角度、节奏都把控得非常好。法国队的克拉斯高低杠的分数是难度 6.0 完成 8.3 第一了，14.30 分，跟他的资格赛只差 0.1。 好，那么接下来将看到的就是中国选手杨帆宇威，资格赛 14.90